0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva, bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
2: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Sedam je sati. Katastrofalna noć na požarištu kod Omiša.
5: Gorilo je puno vozila, gorilo je i dosta kuća, dakle jedna katastrofična situacija.
4: Nakon Mosta i SDP pokreće postupak izglasavanja nepovjerenja vladi uoči sastanka u Gospiću. Marino Blouek osvojio europsko srebro, hrvatska plivačka štafeta uzela europsku broncu, Rijeka i Hajduk izborili play-off konferencijske lige.
2: Vijesti Medija servisa.
4: Ja sam Miro Koprek, dobro vam jutro. Katastrofalna noć na požarištu kod Omiša. Požar koji je izbio oko 20 sati uz Jadransku magistralu na području Lokve Rogoznice prerastao je u pravu vatrenu stihiju. Kako je stanje na terenu, rekao je za Medija servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
5: Situacija tijekom jutra je, znači nema previše više otvorenog plamena, međutim izgorila je velika površina, izgorila je puno vozila, izgorila je i dosta kuća, dakle jedna katastrofična situacija koja, evo, mogu reći samo da nije dobra. 286 vatrogasaca se noćas borilo, 93 vozila, dodatne dislokacije koje su upućene, one pristižu.
4: Ozlijeđeno je 19 ljudi, a radi se o opeklinama i uganućima, rekao je Tucaković dodajući da se požar
5: ne širi se više požar nigdje, on je ostao u tim granicama, došao je do blizu grada Omiša i to je to. Sam grad, dalje onu prvu stijenu iznad vatrogasnog doma. Evakuacije je bilo, dakle, tijekom sinoć cijele večeri, dakle, negdje oko 200 ljudi je zbrinuto ovdje u dvorani. 4 autobusa su prevezena na područje grada Splita u gripe, dakle jedno maksimum policije koja je izvrsno obavila svoj noćas posao.
4: Državna cesta D8 zatvorena je za sav promet na dionici od Stanića i smjera Splita do Medića i smjera Makarske. Policija vozila u Omišu i na Dupcima preusmjerava na okolne pravce, a propuštaju se samo vozila žurnih službi i stanara. Uz to prekinut je promet na Omiškoj obilaznici u smjeru Makarske. Sa svitanjem u pomoć vatrogascima krenu li su kanaderi, no pred vatrogascima je očito još jedan naporan dan.
5: Svi su poletjeli, idu ovdje prema Obišu, no ono što, evo, još možda nije još dobro, da je se pojavio novi požar na području Pijavičnog Dubrovačko-neretvanskog
2: zutaka. Media servis. Vijesti.
4: Predsjedništvo SDP odlučilo je pokrenuti postupak izglasavanja nepovjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, priopćili su i stranke. Druga je to stranka nakon Mosta koja je najavila rušenje premijera nakon izbijanja afere odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću i drugim gradovima i mjestima u Hrvatskoj. Nakon višednevnog prepucavanja preko konferencija za medije, dio saborskih zastupnika prekida ljetnu stanku kako bi u Gospiću danas sudjelovao na tematskoj sjednici Odbora za zaštitu okoliša i prirode. prirode, a doći će i ministrice Irena Hrstić i Marija Vučković. U oči sjednice najavljena su brojna obraćanja političara, tako je bilo i jučer. Možemo i SDP javnosti su se obratili s 8 različitih lokacija zbog problematičnog otpada, a Sandra Benčić iz Možemo poručila je kako je Plenković od Hrvatske napravio europsko smetlište.
6: 2015. godine, kad on dolazi na vlast, je Hrvatska uvezla 2505 tona otpada. 2024. 146.333 tone. Također, raste uvoz otpada od 2019. godine, jer je on i njegov tadašnji ministar su ukinuli odredbu koja je stajala u Zakonu o gospodarenju otpadom. Paralelno ulazimo u Schengen. Događa se to da više niti jedno tijelo u Hrvatskoj zapravo ne prati i ne nadzire je li ono što je deklarirano kao neopasan otpad zaista neopasno.
4: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je da su nalazi uzoraka vode koji su u Ličko-senjskoj županiji uzeti u utorak pokazali da voda nije opasna, a saborski zastupnik HDZ-a Maksimilijan Šimrak napomenuo je da dosad nisu zabilježene ugroze za zdravlje ljudi.
7: Ali to ne znači da se možemo opustiti, to ne znači da će se išta prepustiti slučaju. Neće. DORH u ovom trenutku provodi istragu prema ljudima za koje postoji sumnja da su počinili teško kazneno djelo protiv okoliša. Ovo je posljedica nezakonitih aktivnosti pojedinaca.
4: Na dnevnom redu sjednice bit će i prijedlog Marije Selak Raspudić da se u kazneni zakon uvede ekocid kao najteže kazneno djelo protiv okoliša. Na tu temu za Media Servis Selak Raspudić je poručila:
8: smatram da je to upravo ono zakonsko rješenje koje nam je potrebno i ne samo da bismo njime kaznili na primjeren način sve one koji su doveli do ovakvog nezapamćenog zločina, nego da bismo i poslali jasnu poruku svima onima koji su se spremali na nešto slično da se tako nešto u Hrvatskoj neće tolerirati i da im tako nešto više nikada ne padne na pamet. Sport.
9: Hrvatski atletičar Marino Bloudek osvojio je europsko srebro u utrci na 800 metara. Bloudek je dionicu otrčao za minutu 45 sekundi i 62 stotinke, a ispred njega završio je Irac Mark English koji je uzeo zlato. Sjajne vijesti stižu nam i iz Pariza. Hrvatska muška plivačka štafeta na 4x100 metara slobodno osvojila je europsku brončanu medalju u sastavu Vlaho Nenadić, Jere Hribar, Vili Sivec i Toni Dragoja. Zlato je pripalo Mađarskoj, dok je druga došla Rusija koja nastupa pod neutralnom zastavom. Naš plivač Jere Hribar je nakon medalje rekao:
10: Bolesna vremena što smo plivali od starta do finiša.
9: Nogometaši Hajduka i Rijeke izborili su play-off konferencijske lige. Splićani su na Poljudu u uzvratu trećeg pretkola slavili s ukupnih 9-2 protiv litavskog Žalgirisa. Prvi susret u Litvi završio je visokom pobjedom bijelih 5-2, a u uzvratu su domaćini još podebljali svoju prednost pogocima Melnjaka, Hurama, Bambe i Šege. Posljednji protivnik koji im stoji na putu do plasmana u konferencijsku ligu je poljski Rakov. S druge strane, Rijeka je u prvom susretu trećeg pretkola konferencijske lige protiv finskog Ilvesa povela 1-0 pogotkom Janko, a uzvrat je završio remijem 1-1. Povela je finska momčad preko Baranova u 64. minuti, a izjednačenje i potvrda prolaska Riječana stigla je 6 minuta kasnije kada je mrežu zatresao Lasiskas. Trener Rijeke Matija Škek nakon susreta je rekao:
11: to je bio cilj, doći do play-offa. Mi smo znali poslije Rujevice šta nas čeka ovdje, ali ja mislim da smo jako dobro kontrolirali početak utakmice, da smo ih totalno neutralizirali.
9: Za kraj recimo kako će posljednja stepenica Rijeci prije ulaska u konferencijsku ligu biti danski Midtjylland. Prvi susreti play-offa igraju se 20. kolovoza, a uzvrat tjedan dana kasnije. U potpuno ispunjenoj zagrebačkoj areni naše gimnastičarke ostale su u kvalifikacijama bez ekipnog finala europskog prvenstva, dok Korent, Bakran i Prpić u pojedinačnoj konkurenciji također nisu izborile završnicu na prvenstvu starog kontinenta. Djelomično je zadovoljna svojim nastupom na preskoku bila najiskusnija Tijana Korent.
12: Možda nisam navikla dobio takve ocjene, uvijek su bile malo više, ali ja sam zadovoljna odrađenim skokovima, noga je hvala Bogu izdržala i atmosfera je bila prekrasna i bio mi užitak nastupati ovdje u Zagrebačkoj areni.
9: Pojedinačno, Rusija pod neutralnom zastavom osvojila zlato i srebro, koje su priskrbile sjajna Melnikova i Kalnikova, dok bronca ide francuskinji Kolas. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
13: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR.
14: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
15: Daruvar i Varaždin su na 11, Osijek i Slavonski Brod broj 12, Gospić i Karlovac su na 13, u Zagrebu je 16, Bjelovaru 17, Rijeka i Zadar broj 24, Šibenik 26, Split je na 27, dok je u Dubrovniku 29 stupnjeva Celzijevih. Sunčano i većinom vruće, vjetar slab, lokalno i umjerene sjeveru, istočni i sjeverni, na Jadarno umjerena i jaka bura u prvom dijelu dana, ponegdje s olunim udarima, poslije podne u slabljenju, prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najviše dnevno. Na temperatura većinom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
14: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: servisa.
1: Ja sam Juro Koprek, dobar vam dan. Vatrena stihija zahvatila je sinoć područje oko Omiša. Tisuće ljudi evakuirano, izgorile su kuće i automobili, a evakuaciju su provodili lokalni građani s vlastitim brodicama. Veći broj ljudi zaprimljen je u KBC u Split, rekla je za medija servis glasnogovornica bolnice Kristina Bitanga.
2: Tokom noći i jutra u KBC u Split pomoć je zatražilo 36 osoba zbog ozljeda zadobivenih u ovom velikom strašnom požaru kod Omiša. 14 pacijenata je hospitalizirano, drugi su otpušteni na smakušku njegu. Nažalost, među tih 14, 7 osoba je u jedinici intenzivnog liječenja, te se smatraju životno ugroženim, dok je još troje u jedinici intenzivne njege, a ostali su hospitalizirani na nekim drugim odjelima Splitske bolnice.
1: Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora popodne će u Gospiću održati izvanrednu sjednicu zbog slučaja tamošnjeg odlagališta otpada, koje prema nalazima vještaka sadrži toksične i po ljudsko zdravlje opasne spojeve. Uoči sjednice iz SDP-a su priopćili kako su na sjednici predsjedništva stranke donijeli odluku o pokretanju postupka izglasavanja nepovjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću. Gospić nije izolirani slučaj. Sustav zaštite okoliša godinama se urušava, a eventualna smjena resorne ministrice ne može biti zamjena za političku odgovornost predsjednika vlade, poručili su iz SDP-a. Nogometaši Hajduka izborili su play-off konferencijske lige nakon što su na polju do uzvratu trećeg predkola slavili sukupnih 9-2 protiv litavskog Žalgirisa. Trener Hajduka Gonzalo Garcia izrazio je zadovoljstvo radom svoje momčadi. Sretan sam, mislim da momčad radi jako dobro, mijenjaju mentalitet i trude se, ponekad imamo loših dana, ali to je život. Posljednji protivnik kojim stoji na putu do plasmana u konferencijsku ligu je Rakov. Prva utakmica igra se 20. kolovoza na Poljudu, a uzvrat jedan dana kasnije u Poljskoj. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 23, Zagreb broj 25, Rijeka 27, dok je Split na 30 stupnjeva Celzijevih. Sunčano je, većinom vruće, vjetar slab, lokalno i umjeren sjeveru, istočni i sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura u prvom dijelu dana, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne oslabljenju, prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Unidu radio.

besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Kolektiv.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedan Leitmotiv. Ovog puta poslušat ćemo sve super finaliste najprestižnijeg talijanskog natjecanja San Remo, ali ne samo i finaliste, nego i one koji su nama bili najdraži.
2: Počet ćemo sa 13. mjestom i lagano se spuštati dok ne dođemo do prvog i pobjednika ovogodišnjeg festivala. Na 13. mjestu je bend Bambole di Pezza koje su nastupile sa pjesmom Resta con me.

U Leitmotivu slušamo pjesme sa Sanrema. Sad ipak nešto malo sporije, drugo mjesto osvojila je Arisa s pjesmom Magica Faola.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva, bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
5: Sagledavaju se posljedice jučerašnjeg strašnog požara kod Omiša.
6: Puno je toga izgorjelo, kuća, vozila.
5: Zbog tragičnih požara u Omišu i na Pelješcu odgođena izvanredna sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Hrvatska na atletskom europskom prvenstvu osvojila srebro na plivačkom broncu. Hajduk i Rijeka izborili play-off konferencijske lige.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Dramatična noć je iza stanovnika Omiša i okolice. Požar koji je izbio oko 20 sati uz Jadransku magistralu na području Lokve Rogoznice prerastao je u vatrenu stihiju koja je došla do samog grada.
6: Puno je toga izgorjelo, kuća, vozila, što na cesti, što gore prema vrhu brda i na plaži. Dosta ugostiteljskih objekata je stradalo uz plažu. Nažalost, to je jedna velika i ogromna materijalna šteta. Možda je požar, majka svih požara, bio onaj u Žrnovnici 2017. Ali smatram da ovdje daleko veća materijalna šteta koja se dogodila. Izgorile su kuće, to je ono najstrašnije što se može dogoditi. Za sada nemam dojava da imamo smrtno stradalih.
5: Rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i dodao:
6: takvu požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu i svojoj karijeri. Mogu reći da je bilo strašno gledati sve ono što se događa. Vidjeli ste pepeo, vidjeli ste dim, vidjeli ste žar koji je letio zrakom, kojega je nosio vjetar i palio je sve pred sobom.
5: Rekao je to Tucaković na sastanku predstavnika svih žurnih službi s predstavnicima vlade, a premijera Andrej Plenković je poručio:
7: tu smo da bismo dali potporu Omišu, građanima Omiša, nakon što ste vi donijeli odluku o velikoj nesreći. Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci županiji, podršci gradu. Gradonačelniče Močić, u svim aspektima sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su, to se već vidi i po snimkama, nastale, da se one sve zajedno saniraju.
5: Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić rekao je za Media Servis kako su evakuirali 5000 ljudi.
8: Bilo je morske evakuacije, to isto jako angažirano, i bila je lučka kapetanija, policija, ali i građani Drgovo su doradili sa svojim brodicama i skupili ljude koji su žili po našim plažama. Isto je tu govorilo nekoliko stotina ljudi.
5: Veći broj ljudi zaprimljen je u KBC u Split, rekla je za Media Servis glasnogovornica bolnice Kristina Bitanga.
9: Tokom noći i jutra u KBC u Split pomoć je zatražilo 36 osoba zbog ozljeda zadobivenih u ovom velikom strašnom požaru kod Omiša. 14 pacijenata je hospitalizirano, drugi su otpušteni na hoštonje. Nažalost, među tih 14, 7 osoba je u jedinici intenzivnog liječenja, te se smatraju životno ugroženim, dok je još troje u jedinici intenzivne njege, a ostali su hospitalizirani na nekim drugim odjelima Splitske bolnice.
5: A dok se situacija s požarom kod Omiša smirila, veliki požar buknuo je jutros na području Kune Pelješke u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Zbog jakog vjetra proširio se na više strana i zahvatio veliku površinu i gustu borovu šumu, izjavio je u razgovoru za medija servis županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, te istaknuo da vatru gase i 4 kanadera koja su u pomoć stigla iz Omiša.
10: Oni će ostati tu 4 kanadera radit i sve snage županije Dubrovačko-neretvanske su tu, znači sad je veliki broj vatrogasaca, evo pristižu sa svih strana, sad su upravo stigli Kočulani, sad nam dolaze Konar, Neretva, tako da sa svih strana tu veliki je broj vatrogasaca, ali evo situacija je trenutno aktivna i ozbiljna i za sad trenutno ovaj čas nema ugroze obitelji kuća, ovaj čas sad kad pričamo, bilo je jutros, to je uspješno branjeno, ali nije isključeno da ćemo imati tih problema.
2: Media servis. Vijesti.
5: Predsjednica Saborskog odbora za okoliš Dušica Radojčić nakon obavljenih konzultacija s ključnim akterima odgodila je današnju izvanrednu sjednicu zbog tragičnih požara u Omišu i na Pelješcu. U ovakvoj situaciji prioritet mora biti zaštita ljudi na područjima zahvaćenima požarima te puna angažiranost svih nadležnih institucija na gašenju požara i saniranju posljedica. Kako bi građani Gospića što hitnije dobili odgovore koje zaslužuju, nova sjednica zakazana je za ponedjeljak u 6 sati u Gospiću, objavila je politička stranka Možemo na društvenim mrežama.
2: Media servis. Vijesti.
5: Inflacija u srpnju na godišnjoj razini iznosi 3,9%, objavio je Državni zavod za statistiku. Najviše je rasla cijena u skupinama stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva za 12,2%. Prijevoz je rastao za 8,2%, restorani i usluge smještaja za 6,3%. Na mjesečnoj razini cijene su u prosjeku niže za 0,2%.
2: Sport.
11: Hrvatski sportaši imali su fenomenalan četvrtak. Od atletskih i plivačkih odličja do sjajnih rezultata naših nogometnih klubova u Europi. Hrvatski srednjoprugaš Marino Bloudek osvojio je srebrno odličje na 800 metara na europskom prvenstvu u Birminghamu. Bloudek je utrku odradio za 1:45.62, a brži od njega bio je samo Irac Mark English.
12: Prelijepi osjećaj, pun sam emocija i doživljaja, bile su tu i suze radosnice, uvjerljivo sam otišao naprijed, nisam se dao i do zadnjih metara sam se borio i evo, drugo mjesto, za mene je ovo zlatna medalja, svaka čast Mark Englishu na pobjedi, ali kažem, ovo je za mene zlatna medalja.
11: Rekao je naš atletičar nakon povijesne medalje. Treća je to hrvatska muška trkačka medalja na europskim prvenstvima, nakon što je Luciano Sušanj bio zlatni 1974. na 800 metara, a 20 godina poslije broncu je na 1500 metara osvojio Branko Zorko. Uz Bloudeka dan su obilježili i plivači. Hrvatska štafeta na 4x100 metara slobodnu u sastavu Vlaho Nenadić, Jere Hribar, Vili Sivec i Toni Dragoja osvojila je brončanu medalju na europskom prvenstvu u Parizu. Naši plivači popravili su nacionalni rekord postavljen u kvalifikacijama za gotovo 2 sekunde, a ispred njih su bili samo Mađari i neutralni sportaši. Hribar je bio emotivan nakon velike medalje.
13: Bolesna vremena što smo plivali od starta do finiša, posebno evo, ja bih popalio vamo iz Lija Tonija. 47-1, četvrta izmjena stvarno. Između Mađara i Rusa smo se potukli i na kraju ispalo savršeno i evo, super ponosan sam na ovu trojicu.
11: Fenomenalnu večer obilježili su i nogometaši Rijeke i Hajduka. Rijeka je na uzvratu trećeg pretkola konferencijske lige kod finskog Ilvesa odigrala 1-1, te s ukupnih 2-1 prolaze u playoff, gdje ih čeka danski Midtjylland. Strateg Matijaš Kek.
14: To je bio cilj, doći do play-offa. Mi smo znali poslije Rujevice šta nas čeka ovdje, ali ja mislim da smo jako dobro kontrolirali početak utakmice, da smo je totalno neutralizirali.
11: Do play-offa je došao i Hajduk, koji je na poljudu s 4-0 nadigrao litavski Žalgiris. Splićani su potvrdili velikih 5-2 iz prve utakmice i sasvim zasluženo prolaze u play-off konferencijske lige. Trener Gonzalo Garcia.
15: Sretan sam, mislim da momčad radi jako dobro, mijenjaju mentalitet i trude se, ponekad imamo loših dana, ali to je život.
11: Hajduk će prolazak u grupnu fazu konferencijske lige tražiti protiv poljskog Rakova. Rijeka i Hajduk prve dvoboje igraju 20. a uzvrate 27. kolovoza. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
16: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
15: Varaždina 25, Karlovac broj 26, Daruvar, Bjelovar, Zagreb i Gospić su na 27, Slavonski Brod na 28, Rijeka broj 30, Split i Dubrovnik 33, dok su Zadar i Šibenik na 34 stupnje Celzijeva. Sunčano i većinom vruće, vjetar slab, lokalno i umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu većinom umjerena bura, mjestimice će provozno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
16: Media servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Probudila sam se ujutro stisnutih ramena. Bageri u susjedstvu ruše kuću. Vruće je za popizdit.

0: infatti.
1: Vesti Media Servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Novi požar izbio je u Dalmaciji, u Trolokvama iznad Trogira. Kako je stanje, rekao je za Media Servis županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Vatrogasci iz Kaštela i područje Solina, dva firebossa pomažu i a vidit ćemo, ne mogu vam ništa prognozirati. Mislim da ne bi tu trebalo biti velikih problema s obzirom gore na snage na terenu i avijaciju.
0: Požar je i na Pelješcu, vatrogasci su ga uspjeli većinski suzbiti, no jak vjetar otežava njihove napore. Kuće za sada nisu u opasnosti. Nakon sjednice stožera održane zbog katastrofalnog požara u Omišu, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban izjavio je da je proglasio velike nesreće na pogođenom području. Istaknuo je da je riječ o jednom od najgorih požara na području županije. Ozlijeđeno je 40 osoba, od kojih je 14 hospitalizirano, a sedmero je na respiratoru. Zahvalio je vatrogascima, policiji, civilnoj zaštiti, Crvenom križu, KBC-u Split.
3: Zaista su svi promptno reagirali, ali ova brzina i ova munjevitost ovog požara potpomognuta jakom burom na momente i orkanskom burom uistinu je polučila nažalost veliku štetu. Štetu ćemo sabrati. Danas jutro već se krenulo u sanaciju prometnice D8 radi lakšeg razumijevanja Jadranske magistrale. Mislim da je već sada puštena u promet u cijelosti Jadranska magistrala, a da će danas tijekom dana energetski sustav, nadamo se, proraditi.
0: U Kolumbiji traju utrka s vremenom nakon što je razorni potres prije dva dana pogodio zapad zemlje. Spasioci traže preživjele zarobljene u zgradama i pod ruševinama. Potvrđeno je da je poginulo više od 250 osoba, većinom u gradovima Kali i Pereira. Deseci su srušenih zgrada, obrazovnih ustanova te nekoliko mostova i cesta. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 35 stupnjeva mjere Rijeka i Split, a 30 je u Osijeku i Zagrebu. Vrijeme sunčano i vruće, na obali i vrlo vruće. Vjetar slab, samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, prolazno oslabjeti i mjestimice okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, pa na večer ponovno jačati. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 39 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Ovo je Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
0: Dobar dan i dobrodošli u još jedan Leitmotiv. Ovog puta poslušat ćemo sve super finaliste najprestižnijeg talijanskog natjecanja San Remo, ali ne samo i finaliste, nego i one koji su nama bili najdraži.
2: Počet ćemo sa 13. mjestom i lagano se spuštati dok ne dođemo do prvog i pobjednika ovogodišnjeg festivala. Na 13. mjestu je bend Bambole di Pezza koje su nastupile sa pjesmom Resta con me.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljanja. Drniški pršut koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva, bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Sedamnaesti sati. U katastrofalnom požaru kod Omiša pronađeno mrtvo tijelo, deseci su ozlijeđeni, neki teško, sustav ranog upozoravanja nije bio aktiviran. Zbog požara kod Omiša odgođena sjednica saborskog odbora za okoliš koja se trebala održati u Gospiću. Ukrajina nastavila s udarima na rusku infrastrukturu, Moskva optužuje SAD da pomaže Kijevu u organiziranju napada. Hrvatski atletičar Marino Bloudek, europski doprvak, plivačka štafeta osvojila europsku broncu.
3: Plus Media Servisa.
5: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Iza vatrogasaca je neprospavana noć nakon borbe s vatrenom olujom u Omišu. Nažalost, jedna osoba pronađena je mrtva tijekom pretrage požarišta. Tisuće su evakuirane, desetine su ozlijeđene, od toga ih je 7 životno ugroženo. Teško su ozlijeđena i 2 vatrogasca. U pomoć Dalmaciji stigli su vatrogasci iz 5 županija. Premijer Plenković najavio je pomoć države, a u Omiš je stigao i predsjednik Milanović.
6: Bilo je jako dramatično. Ti ogromni plameni jezici su došli praktički u grad. Mislim, ja sam gledala kako gori iznad moje kuće. Stvarno, ono, a praktički živim u centru grada. Još se to sve dimi, ono, pod jednim smo teškim dimom.
7: Ovako je za Media Servis opisala proteklu noć ravnateljica Crvenog križa Omiš, Ana Stejskal. Omišani, ali turisti bježali su kopnom, ali morem, a vatrogascima, civilnoj zaštiti, obalnoj straži i policajcima pomagali su i mještani. Požar je krenuo u Lokvi Rogoznici jučer navečer da bi nošen jakom burom stigao u centar Omiša. Zatvorena je bila Jadranska magistrala. Jedna osoba, nažalost, pronađena je mrtva na požarištu, a do zaključenja priloga nije bilo poznato više informacija. Evakuirano je na tisuće osoba i smješteno prihvatne centre na nekoliko lokacija. Najmanje 42 osobe javile su se u splitski KBC, 14 ih je hospitalizirano, a od toga 10 na intenzivnoj skrbi. 7 ih je životno ugroženih i nalaze se na respiratoru. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
8: I od tih 7 pacijenata u konačnici po stabilizaciji u dogovoru sa voditeljem odjela za anesteziologiju premješteno je 4 pacijenta u Zagreb, 3 punoljetne osobe idu za lokaciju Draškovićeva KBC Sestre Milosrdnice, a maloljetna osoba ide u Klajićevo.
7: U požaru je izgorjelo oko 1000 hektara, a vatrogasci će najavljuju još danima dežurati. U borbi s vatrenom stihijom teže su ozlijeđena 2 vatrogasaca, rekao je prvi vatrogasac u državi Slavko Tucaković. Tragediji su kumovali isušena zemlje i dugotrajni toplinski val.
9: Puno je toga izgorjelo, kuća, vozila, što na cesti, što gore prema vrhu brda i na plaži. Dosta ugostiteljskih objekata je stradalo uz plažu. Nažalost, to je jedna velika i ogromna materijalna šteta. Možda je požar, majka svih požara, bio onaj u Žrnovnici 2017. Pa smatram da je ovdje daleko veća materijalna šteta koja se dogodila.
7: Na terenu su i radnici HEP-a, čiji predsjednik uprave Vice Oršulić kaže da je najvažnije da je očuvana trafostanica koja strujom napaja cijelo područje, ali ih je zato 20 sporednih trenutno bez napona. Bez struje je oko 2000 stanovnika.
10: I naši djelatnici, ovisno o situaciji na požarištu, će obići te trafostanice. Isto tako moraju obići, znači, daleko vodove, povezanost tih trafostanica sa glavnom naravnice, da vidimo koliko je naših drvenih stupova, odnosno dalekovoda, i u ispravnom stanju, u kakvom su stanju. Kad to sve napravimo, izvršit ćemo analizu i prionit ćemo odmah žurno obnavljanju.
7: Već se zna da je šteta ogromna, a pomoć države ponudio je premijer Andrej Plenković, koji je uz ministre stigao na sastanak stožera u Omiš. Zahvalio se svima koji su sudjelovali u gašenju požara i najavio:
11: tu smo da bismo dali potporu Omišu, građanima Omiša, nakon što ste vi donijeli odluku o velikoj nesreći. Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci županiji, podršci gradu. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu.
7: A na pitanje zašto se nije oglasio Sruk i upozorio građane i turiste na vatrenu stihiju, kaže:
11: Sruk je radio u brojnim dosadašnjim situacijama. Ovdje je stvar bila očito brza u smislu vjetra i noći. Da je bio dan, kanaderi bi djelovali po danu, i to je nažalost ono što je nedostalo.
7: Ruka pomoći pruža se sa svih strana, a u spremnosti je i vojska. U Omiš je stigao i predsjednik Zoran Milanović.
12: Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta ljudsku podršku. I hvala. Tu je nešto i imovina nastradala, ali to je sporedno u odnosu na ljude koji su, nažalost, ovog puta bili uhvaćeni na prepad.
7: Za Media Servis, Barbara Kraške-Dmenec.
5: Požar kod Omiša, nažalost, nije bio jedini. Vatrogasci su nastavili gasiti onaj koji je u zoru buknuo u Kuni Pelješkoj u Dubrovačko-Neretvanskoj županiji. Na teren su poslane sve raspoložive snage iz županije, stigli su vatrogasci iz Zagreba i Šibensko-kninske županije, a kroz dan su požar gasili i kanaderi. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Cimović u razgovoru za Media Servis je tijekom poslijepodneva rekao:
13: jako brzo se širio, jak je vjetar bio. Jako raštrkovani požar na sve strane, tako da smo imali pune ruke posla. U prvom dijelu je prijetio dva kućama, tako da smo te kuće uspjeli odraniti, ali evo, imamo jednu materijalnu štetu. Gledala jedna crkvica na groblju u Potomju, to je što se dogodilo štete. Objekti nisu stradali u tom prvom udaru, iza tega je krenuo požar prema Potomju, ipak smo ga uspjeli zaustaviti za sad.
5: Vatra je zahvatila veliku površinu i stvorila kilometarsku frontu koja je zahvatila i vinograde. Gorilo je u Trolokvama iznad Trogira. Srećom, građani, njihovi domovi i drugi objekti nisu bili ugroženi. Požar je izbio i kod Zadra, a u gašenje su uz vatrogasne snage krenuli i kanaderi.
3: Media Servis, vijesti plus.
5: Cijeli niz političkih lica trebao se ovog petka okupiti u Gospiću zbog afere s odlaganjem nekoliko desetaka tisuća tona ilegalnog i opasnog otpada. Trebala se tamo održati i sjednica saborskog odbora za okoliš, no zbog današnjih požara predsjednica odbora iz redova Možemo, Dušica Radojčić, sjednicu je odgodila. U ovakvoj situaciji prioritet mora biti zaštita ljudi na područjima zahvaćenim požarima, te puna angažiranost svih nadležnih institucija na gašenju požara i saniranju posljedica, kako bi građani Gospića što hitnije dobili odgovore koje zaslužuju. Nova sjednica zakazana je za ponedjeljak u 16 sati u Gospiću, objavili su iz Možemo na društvenim mrežama. U Gospić je u poslijepodnevnim satima ipak otišla resorna ministrica Marija Vučković, a ranije je tamo bio i šef Mosta Nikola Grmoja. Poručio je da odgoda sjednice saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu zbog katastrofalnog požara na području Omiša ne smije značiti i odgodu rješavanja ekološke katastrofe u Lici. Naglasio je da država ima dovoljno institucija i resursa da istodobno odgovori na više ozbiljnih ugroza.
3: Media Servis, vijesti plus.
5: Ukrajina je nastavila s napadima na rusku energetsku infrastrukturu, u Latviji je srušen dron, a Rusija optužuje SAD da pomaže Ukrajini sa dubinskim napadima. U Europi bjesne požari, u Japanu poplave. Pregled vijesti svijeta donosi Anton Perović.
14: Ukrajina je dronovima napala u Slugi na Baltičkom moru, glavno središte izvoza energenata, zbog čega je izbio velik požar. U glavnom gradu Moskvi, gdje se nalazi još jedno veliko postrojenje za preradu nafte, tijekom noći srušeno je više od 10 dronova. Borbeni zrakoplovi srušili su droni u zračnom prostoru Latvije, priopćile su oružane snage Latvije, NATO-a i Europske unije, dok je Finska privremeno ograničila plovidbu u dijelovima Baltičkog mora kao mjeru opreza protiv napada dronovima. Rusija optužuje SAD za umješanost u ukrajinske napade na njihov teritorij. Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
15: Uputili smo niz pitanja State Departmentu, uključujući ona koja se odnose na obavještajne podatke. Tražimo komentar o tome u kojoj su mjeri Sjedinjene Države uključene u organizaciju izvođenja napada duboko na ruskom teritoriju na civilne ciljeve. Još čekamo odgovor.
14: Iz SAD-a za sad nema odgovora. Dodajmo i da je Rusija odbacila ideju primirja s Ukrajinom na Crnom moru, rekavši da je to polovično rješenje koje bi drugoj strani samo dalo vrijeme za predah. Rusija i Ukrajina posljednjih tjedana pojačale su napade na brodove u Crnom moru, što je dovelo do rasta cijena žita. Francuske vlasti evakuirale su 525 ljudi nakon što je izbio požar u borovoj šumi jugozapadne regije Land. Požar se nalazi na području koje je ovoga ljeta pogođeno toplinskim valovima u neviđenoj sezoni šumskih požara. Njemačke vlasti naredili su pak u jutarnjim satima evakuaciju oko 1800 ljudi nakon što se šumski požar u zapadnom dijelu zemlje proširio prema selu u blizini granice s Belgijom. Stanovnicima je rečeno da nose samo osnovne stvari, osobne dokumente i potrebne lijekove. Rekordne oborine ostavile su oko 7000 putnika zaglavljene u tokijskoj zračnoj luci, dok su poplave u okolici poremetile promet, ostavile kućanstva bez električne energije i odnijele najmanje 4 života. U pomoć se uključila i vojska koja pomaže sa sanacijom štete. Čelnik stranke Reform UK Nigel Farage ponovno je osvojio zastupničko mjesto na izborima koje je inicirao kako bi ojačao svoju poziciju, suočen s optužbama za financijske nepravilnosti. Ipak pobjeda je zasjenjena time što je njegov glavni izazivač, komičar odjeven kao kanta za smeće, osvojio više od četvrtine glasova. Oporba je izbore bojkotirala.
15: Proklet bio ako ću stati na pozornici nakon što sam izvoljevao uvjerljivu pobjedu, veliku potvrdu svega za što sam se ja borio, ali i vi, i biti poniženi i osramoćeni od beznačajnih likova.
3: Media servis Vijesti plus.
5: Pred nama je svetkovina Velike Gospe kada vjernici diljem zemlje slave uznesenje blažene djevice Marije u nebo. Hodočasti se u Mariju Bistricu, Aljmaš, Trsat, ali i Sinj, čiji gradonačelnik Bulj za Media servis govori da je to najsvetiji dan.
16: Velika Gospa zaključuje marijanske dogme koje kažu da je Marija nakon smrti uzašla tijelom i dušom u nebo, zajedno sa svojim sinom Isusom. Objašnjava za Media servis Don Mihovil Kurkut. Dogma je to koju je 1950. godine proglasio Papa Pio XII, a u katoličkom je puku, dodaje naš sugovornik, prisutna i od ranije.
17: I to se najviše vidi u našem narodu koji jednostavno to osjeća kao blagdan. Kad bi mi pitali sada jednog prosječnog Hrvata što zapravo slavimo, vjerojatno ne bi znao odgovoriti. Ali na neki način srcem svojim bi znao da slavi, da želi slaviti, da osjeća na neki način privilegirani odnos sa Gospom i sa Blaženom Djevicom Marijom.
16: Povodom te svetkovine hodočasti se put svetišta među kojima je i ono majke Božje Bistričke, s čim smo kapelanom Vedranom Jakićem razgovarali. Vjernici po ulasku u baziliku prvo obižu oltar, pomole se i pristupaju sakramentu svete ispovjedi.
18: Zapravo nam Bog u tim velikim svetištima, kao što je i naše, uvijek daruje jednu novu priliku za rast u svetosti, rast u ljubavi. Daruje nam dar koji samo Bog može zapravo čovjeku dati, radost čiste savjesti, radost novog početka.
16: A na koncu slijedi i sudjelovanje u misnom slavlju, kojem se u poslijepodnevnim satima u većim količinama pridružuju i mladi. Mladi će biti i među 100.000 posjetitelja koji se očekuju na proslavi čudotvorne Gospe Sinjske. Iz grada su hodočasnicima osigurali pitku vodu te besplatan parking. Gradonačelnik Sinja Miro Bulj.
19: Ovo je najsveti dan, mislim, mi smo naši pradjede u 715. Mi slavimo Gospu kao zaštitu pradjedelja nad pobjedom od Turcima 715. godine. Zbog toga je osnovana Sinjska alka, to je dio naše vjere, naše tradicije, naše obiteljskih vrijednosti, svega onog onoga što imamo je znači ovaj dan, naša zaštita Čudotvorna Gospa Sinjska.
16: Ako hodočastite, ne zaboravite posebno brinuti o svojoj sigurnosti. Policija podsjeća na obavezu nošenja zaštitnih sredstava kao što su reflektirajuća odjeća, prsluk i baterijska lampa. Gdje god slavili, najvažnije je otvoriti svoje srce i uši toj Božjoj riječi, naglašava kapelan Jakić, dok Don Kurkut podcrtava.
20: Pa evo mislim da Velika Gospa je trenutak kad može reći hvala Gospodinu za ono što učini u tvom životu i za ono što čini u tvom životu. Nemoj gledati negativno, nemoj gledati ono što ne valja, nemoj dopustiti da ti zli zmaj ocrni tvoje srce, nego digni glavu. Digni glavu i slavi nadu na koju si pozvan i zahvali Gospodinu jer učinio velike stvari u malim ljudima.
16: Za Media Servis, Brankica Ledinski. Sport.
21: Fenomenalne uspjehe ostvarili su hrvatski sportaši na natjecanjima u četvrtak. Sjajni atletičar Marino Bloudek okitio se europskim srebrom u utrci na 800 metara u Birminghamu. Bloudek je u finalu ostvario vrijeme 1.45.62, a jedini brži od njega bio je Irac Mark English, dok je uz njih na postolju bio Španjolac Ataui.
22: Preljepi osjećaj, pun sam emocija i doživljaja, bile su tu i suze radosnice, uvjerljivo sam otišao naprijed, nisam se dao i do zadnjih metara sam se borio i evo, drugo mjesto. Za mene je ovo zlatna medalja, svaka čast Marka Englishu na pobjedi, ali kažem, ovo je za mene zlatna medalja.
21: Rekao je Bloudek, koji je postao treći hrvatski atletičar s europskom medaljom nakon Lucijana Sušnja i Branka Zorka. Atletskim vijestima dodajmo da je Sara Kolak izborila finale u bacanju koplja. Ludbrežanka je u kvalifikacijama bacila koplje 60-82, što je bilo dovoljno za treće mjesto kvalifikacija. Finale je na rasporedu u nedjelju u 20.55. Uz Bloudeka sjajan uspjeh ostvarili su hrvatski plivači u štafeti 4x100 metara. Hrvatska je u sastavu Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja osvojila europsku broncu u Parizu. Hrvatski kvartet oborio je državni rekord postavljen ranije u kvalifikacijama i to za gotovo 2 sekunde, a ispred njih su bili samo Mađari i neutralni sportaši. Emotivan je bio Dragoja.
23: Evo, bili smo malo nervozni, bar ja prije utrke, jer smo bili između prve dvije ekipe koje smo očekivali da će biti prva i druga, Mađari i Rusi, i stvarno ono, ja sam rekao dečkima samo da se potučemo, da ostavimo srce u bazenu i oni su to napravili. Ja sam skočio i bili smo konkurentni i dao sam sve od sebe i možemo biti više nego ponosni s trećim mjestom.
21: Sjajne vijesti stižu iz nogometnih terena. Rijeka i Hajduk izborili su play-off konferencijske lige. Rijeka je u uzvratnoj utakmici u Finskoj protiv Ilvesa odigrala 1-1, što im je bilo dovoljno za prolaz jer su doma dobili 1-0. Trener Matijaš Kek.
24: To je bio cilj, doći do play-offa. Mi smo znali poslije Rujevice šta nas čeka ovdje, ali ja mislim da smo jako dobro kontrolirali početak utakmice, da smo ih totalno neutralizirali.
21: Mirno je uzvrat odigrao i Hajduk, koji je na poljudu s 4-0 bio bolji od Žalgirisa, te idu dalje s ukupnih 9-2. Igrač Marin Šatiček.
25: Znali smo da neće biti ovo laka utakmica, da smo morali ući u nju sa 0-0 i ovoga sve ispalo dobro i idemo sad na Rakov.
21: Hajduk za ulazak u grupnu fazu konferencijske lige igra dvomeč protiv poljskog Rakova, dok će Rijeka pokušati izbaciti danski Midtjylland. Nogometnim vijestima dodajmo da Dinamo i Rudeš otvaraju treće kolo Supersport HNL-a. Početak utakmice u 20 sati na Maksimiru. Sutra još igraju Istra Slaven Belupo te Osijek Lokomotiva, dok su u nedjelju na rasporedu dvoboji Varaždina i Rijeke te Gorice i Hajduka. Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija do 17 godina večeras je u lovu na polufinale svjetskog prvenstva u čileanskom Santiago. Iza branice Svetlane Cece Ilić u grupi su završile druge, nakon čega su u osmini finala bez izgubljenog seta izbacile vršnjakinje iz Češke. A sada slijedi najteži test, jer protivnik je Kina, koja je u osmini finala izbacila Dominikansku republiku. Početak utakmice u 20 sati po hrvatskom vremenu. Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Na kraju ponovimo, u katastrofalnom požaru kod Omiša pronađeno mrtvo tijelo, deseci su ozlijeđeni, neki teško, sustav ranog upozoravanja nije bio aktiviran.
3: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
5: Uredio i vodio Bruno Perić.
3: BBZ Info. najlakše se štedi kad štednja postane nešto o čemu uopće ne razmišljate. Uz hashtag WithSafe funkcionalnost PBZ digitalnog bankarstva za vas štedi vaša banka. Od sada možete kreirati više različitih ciljeva štednje odjednom. Možete odvajati iznose kada vam to odgovara, a za redovitu štednju aktivirajte opciju ponavljajućih uplata i željeni iznos automatski će se svaki mjesec uplatiti u vašu virtualnu hashtag WithSafe kasicu. Uz to svako plaćanje Visa Inspire karticom zaokružuje se na punu jedinicu, a razlika ide u štednju. Tako štedite dok trošite bez razmišljanja. Ugovorite PBZ digitalno bankarstvo i aktivirajte hashtag WithSafe. Privredna banka Zagreb.
0: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR.
1: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Vrijeme će ove subote biti sunčano i vruće. Poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka mogući je kratkotrajni pljusak, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu u noći i ujutro umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura zraka većinom od 10 do 15, unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 17 do 22, na Jadranu od 23 do 26, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.
3: Media Servis. Najbrža istina.
4: Unidu Radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Pistons. Dobrodošli u Otoskop. Ja sam Karla Lešević, ostanite uz Unidu Radio i poslušajte playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Ovoga nam je puta playlistu pripremila Albina, mlada pop pjevačica i kantautorica. Što se to nalazi na njenoj listi favorita, poslušajte u nastavku.
1: Veliki pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, ja sam Albina, a u nastavku slušate 10 pjesama koje su mi u zadnje vrijeme na repeatu.

Otoskop. Playlista s potpisom.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Dragi slušatelji, vrijeme je za još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo 8. studijski album Coldplaya pod imenom Everyday Life. Album Everyday Life je takozvani dupli album koji je podijeljen u dva dijela, Sunrise i Sunset. Pjesma Sunrise otvara album kao i istoimenu polovicu albuma.

слушате Мегафон.

dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Everyday Life britanskog rock benda Coldplay. S vama je bio Toni Jurić, a do sljedećeg puta ostanite uz Unidu Radio.

0: petka od 21 sat. Novi val, Turske scene na Apolidu radiju.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Novi val. Ja sam Toni Jurić i u sljedećih sat vremena ću vas upoznati sa novim valom elektroničkih aktera koji stižu na scenu. Zajedno sa glazbenim portalom Klubska scena svakog tjedna ćemo otkrivati mlade, novonastale, neafirmirane i nadolazeće aktere koji će imati priliku kroz jednosatni miks predstaviti svoj glazbeni izričaj. Večeras se upoznajemo sa Robertom Brignanijem, rezidentom zadarskog Rave or Die kolektiva. Roberto se za elektroničku glazbu zainteresirao u ranim tinejdžerskim godinama, a do 20. godine njegove uši su bile prošarane brojnim žanrovima. Svoje umjetničko putovanje pod imenom Robertesku s fokusom na raw minimal započeo je u ljeto 2022. u jednom zadarskom kafiću gdje se prvi put suočio sa dinamikom interakcije DJ-a i publike. Prvu ozbiljnu gažu dobiva na proljeće 2023. u Mastersu na poziv Muxi Groovesa da otvori večer s vinyl only setom na gostovanju 100 Hz. Nastup u kultnom zagrebačkom klubu je bila prekretnica u Robertovoj glazbenoj karijeri i gaže su se nakon toga počele samo redati, te je dobio priliku nastupati diljem Hrvatske te čak i u Rumunjskoj. U posljednjih pola godine glazbeni izričaj rezidenta Rave or Die kolektiva je prešao sa raw minimala na elektro, što je naposljetku rezultiralo promjenom njegovog umjetničkog imena u osobno ime Roberto Brignani. Setovi nadolazećeg zadarskog DJ-a sada odražavaju široki spektar žanrova poput elektra, tehna, mikrohausa i minimalteha, pri čemu Roberto preferira analogni pristup uz neizbježni digitalni, što dodatno obogaćuje njegovu glazbenu ekspresiju. A upravo njegov vinyl only set s

Proteklih sat vremena imali smo prilike upoznati mladog zadarskog DJ-a Roberta Brignanija, koji je za nas odvrtio vinil only set u elektroritmovima. Više o njegovoj dosadašnjoj karijeri možete otkriti na klubskascena.hr, a već sljedećeg petka, kroz emisiju Novi val, upoznajemo nekog drugog, mladog, novonastalog, neafirmiranog i nadolazećeg aktera sa elektroničke scene. Ja sam Toni Jurić, a do sljedećeg petka, lijep pozdrav!